0: Belanjawan 2027 Wan Nasional Ikrar Kerajaan Tidak Pinggir Rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Usaha kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akma Azira Abdul Aziz.
3: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam tu lah. Kira RM2,000 kira okey lah, agak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
4: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200, maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya.
5: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi. Lagipun saya meniaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan pedagang bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
6: Pembelian pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memikirkan perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada penghantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersey Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersey Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pengurus sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anuburan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: vacanțe sub atelul Slogit Station Bidăieni.
1: Nak, oh nak, babay mi tak tulung semuyo. Babay lemit barang sesomuno, pak skia begatung. Babay do dapat mit, seono nak tih tulung babayo. Nak, babay lemit tia.
2: Oni ha, nyamati, boo nagi, tongan nagi rogi. Odo, premite, dahi kaya gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyer bokon di mit, susah betul ke?
1: Yole nak. Doi hale, tiap babay dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuru babayo nak.
2: Bay, sodang si nabay, sodang. Puno kan ni. Dah nyer bokon mit eh. Ja en, tadi bayar barang tau ti. Magali siwa ku klim babay ti. En, mit me, barang ti, tabantu kamoto.
3: Ih, nyamati. Oo nogi, tongan lagi logi. Adap le, bakate.
2: So ono ino. Doli ati aku ngama budaya dobra datih dunia di Bokon. Mak sekali-kali ingan da budaya dobra datih jadi wali sandang idip ingan. Bradat onak, cora so idip oto.
4: Nomor 5.

0: Bidayu, Gerak Bisama.
1: Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, meramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah benda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut suat pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Dukan Naga Tiwadi yang dipertua Dalita Mak Sarawak. Ya tehang jeribu telok atu lima puluh longa dah alang te terima anugerah pegawai bintang Sarawak PBS. Tehang anan hana aran dah lo alang amayan tak lama tu sah bilun ubat lega ka long leleng barang mate saya ada bulan napitan lang ulalu hana alang hang dah lang ada terima anugerah kebesaran negeri Sarawak padgu lebo hado kenanak ke saya puluh duman yang di pertuan negeri Sarawak ke tuna pihin Sri Dr. Wan Junadi tuanku Jafar Duane dah lo ani hana Alexson Edith Henry urip Debra urip Debra Moset urip Dr. Ainul Barah Kamarudin urip Jesse Paya Joke dengan urip Captain Zainal Afiq Bisham. Ani hana tehangarana dah alangate terima anugerah kebesaran negeri Sarawak petgu do kenanak saya puluh duman TYT yang dipertua dari Tama Sarawak. Talam tua nun tua hitam pujab tujuk do doa ni puluh dua bulan puluh retina saya dua bulan pitananan heti ji bulan dua do. Nah dah kelunan telo alang gak dalam tu sahani melek dah panak harin dah bi ji ketalu tamlim nah ala panak harin dah nun dah paen tua tak lem paen tua tak lem kinah dahin paen tek semangat pejoh tak lem tengah hadui daripada urip sekolah anak-anak dah.

dan kita di kerajaan Sarawak nilai nyawa, keheningan bapa, keheningan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit, tetapi kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih

0: Presiden Abdel Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdel Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noor Abdul Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ni, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Noor Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pari itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka Raja

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah LCC diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kabuluan na lang problemaang alang talinta mananalang itong geri dena pendamai ya manita malang ginah de Tuhan painang sayo dlo dabin Tuhan te dahintam te tugung itam te masitam na kalam Matthew G garap telo de Emmanuel Tuhan te dahintam amen.
1: Iya, no tama peji ngerangai dahun pemanca nawan luha dapat hitok den petangan kenap tam dalam orip tam.
2: Perlembagaan Malaysia andalana dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku andhanate alam duman rupitan 57. Rukun Negara Ablaung Tek Teropuji 12 Raya Duman Perpitan 70. Jata Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Perintah Malaysia Alangan Raja Raja Melayu Ngakun Tek Teropulu 25 Duman Perpitan 52. Petading Na Belira Kebangsaan Anhana Tek Pulan 5 Duman Perpitan 40 Raya. Bunga Raya Ablaung jadi Bunga Kebangsaan Tek 20 Raya 12 Tusu Duma Perpitan 60.

Iya, minta melim. Dunai tak mah pejing hari yang tak nak pelakan barong adat asal langganan. Ami ngau mana telok lim dahin. Ani ngau ayat na kita mah pejing hari yang tak nak langganan dah. Alang api nomor 5 dalam petani yang tak nak 2026 hati aranda lo ani yang ani hak na perkeluan peji kali ah kita peji dahin dah lo pangan eh.

0: Nun Alun Jadi Jadi Doni Doni.
1: Dawani ulu de bulan pulu duman pulu pita 60 telo persidangan ketua-ketua pelitah Malaysia alang unan loh ena ha Dewan Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Alang pengerusi alang persidangan anan ihana Perdana Menteri Malaysia yang teramat mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Had. Alang dinepak persidangan anan ihana lim ketua pelitah Mekeh Man Kelantan Tengaran Marung Hadui-Hadui Melawin Hadi Peji Tek Hang Pelitah Negeri Dahin Pelitah Pusat Marung Tusah Keselamatan Ngatun Ngeluak Kabinet Dahin Anah Hadui Setiausaha Haputung Kementerian. Persidangan Anan Tengaran Ngeluak Marung Isu Keselamatan Marung Kimunis Dahin Hadui Alang Petakut Man Hawang. Alam gaya kerini Malaysia sedia telunga nuntua hadui-hadui alang petakutanan. Persidangan anan lahu nyinang alam kipun hubungan alang sayu tehang pelitah pusat dahin wilayah-wilayah alang maring nengiyo Malaysia. Menhadui persidangan anan hadu

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah iklivan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Istiadat pembarisan dahin rapat raksasa petgu lamai daukana ke Sayap Pulu yang di Pertua Negeri Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dan anau dahin ramailan jihmadi hak Padang Merdeka Kuching. Jiatu tusu kontingen naiman kehumnaan agensi pelitah, badan berkanun, institusi, sekolah bau dahin persatuan ala bagi alam acaranan. Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Atang Hak Padang Merdeka peji dahin dohawana toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Mat Muhammad Sanusi. Alangte Atang Lahu Ihati Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Dato' Ammar Fadilah Yusof, Telok Timbalan Premier Dato' Ammar Douglas Ugah Embas, Dato' Ammar Awang Tengah Ali Hassan, dahin Dato' Ammar Dr. Sim Kui Hian, Nunanpah Kelunan Ayak Alang Hak Be. Kelunan Bangu Palahu Teateng Peramai Acara Anan. Duan Teguh Lamayanan Premier Bara Sarawak Pejoh Mejat Pelabur Menhawang Daleh. Thailand dahin Jepun tehang alam ngenap na pelaburan atang ji bilion ringgit alam industri petrokimia. Awanganan perlu angkep ni alam daleh ala sayu jatawin alam industri anan. Awinanan sang buka sak kahum laan awang hadui hala dahin meju tiba hadui ji panak. Tengahnya tanan piah dahin matlamat Sarawak ja meju industri hiliran ngejeloh sumbernya dahin gas ja mejen legah ekonomi negeri. Alam ucapan alang piah, Premier Bara Sayu Kenap Man Pelitah Ayak alang oh nabah belajak man Sarawak ngejeloh belanjawan 2020 tusuk. Kena kesayut na tek hang pelitah ayak dahin negeri sang pejoh entuboh sayu alam nuntuak tuk alang an Geri Tengaran dahin sayu. Belajak Man Sarawak anju tepala 46.2 bilion ringgit awi an petia 45.5 bilion ringgit dumana ni. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Institusi yang di Pertua Negeri tada peji kenap urip dena dahin ngeliman masyarakat kehumnaan bangsa dahin sebayang. Anan ihanah ji bahagian menstruktur perlembagaan negeri alang petula sayu hadui alam ngatun dahin mayak Sarawak. Pesuluh marung tukanan Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara lamai ulang tahun daripada kanak yang di Pertua Negeri. Pehituk rakyat marung penting nak institusi anan alam anau sejarah dahin hadui mayak Sarawak. Ihak dua nunan alam ucapan nak petgu lamai dokanak alang ke Sayap Pulu Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Hak Padang Merdeka Kuching dawane. Alam tokanan Premier alam kalung dahun nak tegu peng kesyukuran agama-agama lain hak Kuching malam di kuma hadui sayu Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar alam tubuh kepentingan Sarawak pejoh an hitup. Yang di Pertua Negeri Umano Hadui alam mihat perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok tegu ihaknya dui hak peringkat persekutuan ngejeloh pindaan perlembagaan persekutuan. Pindaan alang an lulus kenan Dewan Rakyat tegu bulan 22 Duman 2020G dahin matoh an pakai tegu 10G da bulan 2 Duman 2022 ihaknah tengayat nagang lun Sarawak alam persekutuan. Kalung dahun na anan an basa kenan timbalan na Dato' Ammar Douglas Ugambas. Persatuan Pengguna Sarawak PPS nginah belanjawan 2020 tusu ala bahat tek strategi kawalan legah bareng. Presiden PPS Winston Ong Bara tengah tanan ja ngurang belajar dahin nyinang marungju geografi dahin ketahadui paso hak Sarawak. Marung belajar 6.2 juta ligit angluak, marung belajar 6.2 bilion ligit negeri ini, ihak bara nanah tadak pelitahaya bara sekenap tek sumbangan dan kepentingan negeri ini. Ya lahung ina belajaanan dengan pakai ngejeloh projek dahin program pembangunan alang mauktuk sayu men rakyat. Anana dengan lebih radio kayaan Miri FM alang an Rosita Ampong Usang menamin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selebih dahin salam sejahtera.

Okey, tepat pukul 5.11 hati tamsang. Pecoh peci kelengi dengan alang pahma men amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu menitam bakit-bakit kuih alang peci dahik. Ya, saya kena menitam alang peci dahik. Dahin Radio Kayan Miri FM ngejeloh pakai FM Pitan Plu 5.2 sudahin FM Pitan Plu saya puan kusung. Dengan paman kelalaian peji dahik ngejelok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Nanti tepat pukul 5.00 naik tam sang peji dahin dalam bakit tam hati alam teledio kenya. Bi tugu temen hang tam ni sang peji dahik laan ngejelok radio kain ni kelodang peji. Hati pakai radio online hati RTM klik lahu kelodang tay peji dahik ngejelok live alang tay HP radio kain ya. Lahu mengkelak bakit-bakit ku alam peji dahik hati ngejelok FM G0G.2 sudahin FM G06.G dunai paham menita malam peji dahin ngejeloh radio online dahin live etam sang pecoh atang pukul 6 lebih ya. Hati kina ku Tuhan memberkati lim hadu yalang kelok na lahu hati saya hujung minggu men itam saya ngelarah men itam lim alam men kelok alang peji dahik ngejeloh FMP tanpul 5.2 sudahin FMP tanpul saya puan kusung. Lalu ini ku sengkrita pahapan kelihi ji lagu alang kenan standing out hati lagu urip ani ihana ji hawa menitam lim.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat duhala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Seri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way as not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we need to you and to your office personally. And also when we brought in the injured civilian from Gaza, we coordinated to your office and your military leaders.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lautan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka Raja

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun berkata kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh ketenjaman makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Ketenjaman Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 hektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan peluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, Pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang nai hadaletam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayo ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Jadi saya nak mendahari na telo alangnya lebo peji di na telo lebih ni Dr. Roslyn Wan men hakatin eh universiti ya yang tengah.
3: Saya
2: kan tengah. Kenun ti sekolah amtek bayanan eh?
3: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurin taman dia witam na dah nalo ke sekolah percuma kurin dah hadi ataupun free kurin dah orang putih dek eh? Free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam ko mak sekolah amtek bayan na tualah binu si tam bayan yuran si da yuran tam te sekolah. Bi alang gak te sekolah percuma ni hana dah alang te university lah sekolah university alang ala degree. Ni dah wi mengale te ketat te yuran antam perlu bayan na wi tam te sambung sekolah ala degree ka ala you know sambung sekolah te ala degree engineering ka ala medical ka. Ayo bahala lah noh tamu nuna. Yeah. Amai hinai tam susah lah lantam pelamanak nuna tuk sang tanggung anak tam te sekolah ke. Adang bahat ketek noh tam abini tam kelunan hudik tu si te nuna sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah.
2: Yeah.
3: Bi tek nagi skim melang ada lo kerajaan Sarawak ni nak anana skim pendidikan percuma kerendahan nanti.
2: Jadi nuna man beh kelayakan nak man beh dahak komuniti tu alang kuriak ati doktor.
3: Bi kelayakan alang kuri kan ilmu hitam kaya nanti abin ani lang nunda peluang menitam jasi tam nakap nak ke entam nakap na peluang ani jasi tam amte melak tek sekolah kuri kati di kelayakan nak ke suku netam ti lebau tek sekolah tam tek form 5 jasi tam dang pejoh tek sekolah ni kuri kanan anan lang bahat kena ku tetam lah tetam kaya ni hitam te melak tek hang kelunan bi kelayakan lang kuri kanan di abin dah upas form 5 anan di bi investik pada tek ala nunda foundation, teh foundation dah hona, udah foundation matrikulasi nanti ke, diploma, mana nanti dah dang sengte lebau teh degree nan, min abin tinan tak nata, dah dang nanti ke, nanti masuk lah degree lang cuma ane, dalang nela lah degree alam engineering, awi dari segi kelayakan urkan nanti, dang lim anak tak masuk ha, sukun ni tam teh kriteria teh,
2: ya.
3: Pendidikan ni ani nalang kira nunda tools na lang abantam yeah. Ilaw telo abantu na lumaya pasen ni
2: adahin no nun cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemejoh pelajaran man beh pelamanak telo university ni
3: ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tam ke anan tapah tam tanan abin bau belajar te sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ni STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan mesti kita tamkayan tu lah
2: sikat lim lah
3: sikat lim adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang tak bayan ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tak nanti sekolah tak bayan ni ihana tak pa sin anda ok tamu manitam lang layak kunin ha dia wian nak tam tay masuk skim ani ke free tuition situ sabayan nun te sekolah nandi
2: jarun ya sekolah
3: alang jarun nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alang kelalo ka jauh nak ke tak pesin nang hok nak nambah pelanganan naan 15,000 pelanganan kunin dah di mentah lang layak lah manitam lang layak manitam lang amtak amatang tori pani layak kita korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana hintek pesin anda ok anda lang sayu
2: ya abin wi tak nyenang tak jo program sekolah amtek bayan depa free education dan kenan berita dalam Sarawak kena jito lang tak reulan lang kan community tam hele jadi anu nak membe harapan tek community tam tek jo penting nak pendidikan ni dak to
3: ayo penting lah bi kerai ni korek utek lim sekolah tam tek tadi ka waruh korek mangkelok melak tek sekolah tang ayat telok tengah yang telah ke sekolah ni abin anak-anak lang kira dang mengubah urip telok bayar. Man hinantaman tro lang pakate lang anak-anak lang dang ilaw hadui alam dale kuri kanih ke alam dale ni. Winusi ni tama wiklo na manuna na luma kuri kanan di ke. Una luma dale ni ini tam. Bi mesti te ubung tam na luma dale ni. Am sok ubung tam am to ubung tam. Te sekolah sunun to kita na luma.
2: Ya pisin na malatam.
3: Pisin malatam. Jadi tam ayan nunaran na de tam ngasan malatam ho. Tam ngasan malatam din sekolah ke belajan. Anan kenap ku tetam kayan ho. Utamakan pendidikan lah.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
4: Serep tuk buadian. Legagak metenggung.
5: Te ujung patah.
4: Oh, ling anak-anak kayan. Asa nyerah tangan na sekolah.

nok ki Padang Merdeka bisama do sawan Tuh Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi. Dogi genok ki Madras ino yore Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Datuk Ammar Fadilah Yusof, Suat Tarunaan Gapi Premier Datuk Ammar Douglas Uga Embas, Datuk Ammar Awang Tengah Ali Hassan, Dua Datuk Ammar Dr. Sim Kui Hian Baya Pimas de Bokon. Acara Tong Oboh Prami Geh Odak Pimono Gratus de Bogor. Takar emokat ngusap dang Majlis Ino, Premier Sobat Nang Sarawak kitubuk norik minat pelabur antarabangsa. Thailand dua Jepun antara negara diminat naik pelaburan nogni bila ringgit dang industri petrokimia. Peluang ino perlu oboh berobot untuk syarikat tempatan saat dapat suak dang rantaian industri ino. Ia buka rebi bogok peluang kerja dua nama asir pinggir dapat isi rawang. Rakan ino bitotok dua niat Sarawak pikomang industri hiliran di Bipuun sok sumber inyuak dua gas saat nama nilai ekonomi negeri. Pasal pikara di Samageh, Premier Sobat Nang, pingruak inyuak di adon kecil wes marudi. Monog mairatus tong dang di onu, dua nilai kira mai juta ringgit dang di iburan. Sementara pengeluaran dang sok ni telaga ioleh kira peribunuam juta ringgit. Inoh pikiran potensi dipaguh so aktiviti pelumongan inyuak di daratan Sarawak. Luas inoh petroleum Sarawak Berhad Petros gijaka ia buka ni adok telaga dan ropot sowak dan peluah gas saan loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri. Petros tong yak naik kroja pikarik dan riak puan sama ada kawasan Kuala Baram ogi sumber gas asli gedapot obuah peruah. Dan sina pengusap di sama, Premier Angin terima kasih duduk perintah persekutuan demok nama peruntukan duduk Sarawak Ngirusuk Belanjawan 2027. Ia nang Torin Jamit Persekutuan Duh Negeri, yak kitubu obo jaga, ngirusuk runeng de yak kitubu obo ngatur. Granan semangat bidingan. Peruntukan San Sarawak bitamah ki semongnom poin dua bila ringgit dibanding dua semolimo poin di bila ringgit sowa iti. Kita bu dua abar. Subsidi tenaga masih jadin barang biguna saan peritah pakai ngelindung ekonomi negara sok pasar seroga tenaga global dari totu. Pensyarah Kanan Ekonomi Fakulti Ekonomi Duh Perniagaan University Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Husaini sebut nang rakan ino tong ngelindung kebajikan isi rawang by notu aktiviti dagang dua industri kita bu obah ponu. Ia nang subsidi bahan api doras manah obah pakai dan kawasan de masih ogik sistem pengakut ratus di terhad. Sementara, sektor dagang dua industri biguna dan roga tenaga de binaan pakai ngawal kos peruah dua tod barang. Takar api ruriak beranjawan 2027, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Nang perintah ngejakak ia terus tanggung subsidi bahan api di pertama nog RM40 bituna dua krisis geopolitik di Asia Barat. Sementara ino daya tahan ekonomi perlu oboh ngin pinumpu dan belanjawan 2027. Ino nganyak notu negara tunggang ngejawin pinurak global di makin kompleks. Ino oboh sobot oda ahli ekonomi UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah. Reban ino, iyo nang gaya bikutung ekonomi di bitimang biguna sangkakat pikuat domestik negara. Itih morot lepi masang infrastruktur amot di Sarawak nganye prapa
tempat aktiviti ekonomi ratus di pasar dua luar pasar sa sua dua pihak dapat kerjasama bikusi peluang ekonomi dua sama kinjam utung. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi terima paguh pimagah belanjawan 2027. Nyerusuk Facebook iyoh nang Opis Menteri terima peruntukan semong poin moih-moih bila ringgit bitamah 110.5 juta ringgit dibanding 2026. Bidama ino pikiran komitmen peritah yang ngisit-ngisit eh. Noto infrastruktur negara sikawata seramat bi kualiti dohngin utung terus nuduk rakyat. 2.5 bilion ringgit obat sedia saan biki dua jaga orang persekutuan sementara peruntukan saan kerja-kerja di isok mirusu jurutera daerah daerah tong obah nama ki 40 juta ringgit. Ya cong berterima kasih ke saan peruntukan moi ratus juta ringgit di obah ngin nuduk kontraktor jini nong jipat pakai biki dua jaga orang persekutuan morot le 150 juta ringgit saan Sabah duo Sarawak. Seratus duo surat kakuk tanah obos serah nuduk 70 jun anya di kakuk tanah hak adat Bumi Putera NCR di Bario Onutaru Deropas. Geran ino ioleh diribuat section semomoi kanun tanah Sarawak ases sok pimono program nyukat tanah di kawasan blok Sungai Ukat. Gabi Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Sobenang pingungin surat kakut tanah di menurut pikiran bukti inisiatif bauh nyukat tanah NCR idoh di ekaso hanya di kakut tanah. Sirik tarpuni on bulan moih deropas sinokeh 40,000 lot tanah NCR di seluruh negeri iti mau berpeluah geran pemilikan eh diribuat seksyen semuanya kanun tanah negeri. Ino ngelibat sinoke 90,000 hektar kawasan tanah.

ngan ko nga masabar ko masaba upon po na industry inyo doa guest rawak kita bubi kumang norik minat pelaburan antara bangsa. Subsidi tenaga ngilindong ekonomi negara doa kebajikan rakyat. Dan iti abar YFM bidaya debus sidi ada Rosetta Ampong so section berita ehwas masa RTM Kuching do menukar kang sida bau da Martina Mak Martina Naun. Selamat mi, dua salam Malaysia Madani.

Pinan aku mengenaga aku macam puun-puun sikit lagi. Industri inyo dengan negara Sarawak terus berkembang, narik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga, lindungi ekonomi negara dengan kebajikan rakyat. Dengan saya ketiaga, The Community Dok Susumbada Rosita Ampong, masuk seksyen berita urus semasa RTM Kuching, menu dengan salam sejahtera.

Ya, dan nak berkongsi lagi ni info dua ingat iti pasal program vaksinasi anti-rabies microchip dua pelesanan kosuang saan daerah Serian. Jangan draw di sekitar daerah Serian. Obah moga anda teban kosuang daki depan. Noki program vaksinasi sok kupuak ki kupuak. Ada yang mengatur. Dang semong duh nak semong ju ni bulan semong iti. Harap nang duduk balik ingan lagi kosuang, lagi binatang, lagi dipingan. Ingan dapat teban odi ki. Onuni iti dang semong duh onu bulan. Ya, mengatur di Kampung Batu Kudi, Kampung Junggu Mawang, Kampung Maboy. Dan ada dua semong tarun bulan semong vaksinasi anti-rabies microchip 2.9 anjing kupuak ke kupuak di Kampung Spauh Kiri, Kampung Spauh Raba Baru, Kampung Spauh Engkabang, Kampung Sungai Suri, Kampung Ruan Lubang Tiong, Kampung Ruang Ruan Seru. Dang semong pat anu bulan ya mengatur di Kampung Ruan Seru Jaya, Kampung Ruan Madang, Kampung Ruan Tengah, Kampung Ruan Lama, Kampung Ruan Kampung Ruan Baru, Kampung Mugah Baru. Dan onupat semang lima di bulan semang, ya boleh ngatur di Kampung Mugah Lama, Kampung Batu Kepit, Bukit Punda, Kampung Tengang Punda, Kampung Tengang Jaya, Kampung Muara Baru, Kampung Tekalong. Muka ini dah semong nuam ini bulan semong ia mengatur di Kampung Ruan Sakujang, Kampung Kesindu Lemujang, Kampung Kesindu, Kampung Munggu Demam, Kampung Empili Lama, Kampung Empili Buri. Muka ini dah semong ju ini bulan semong oboh nuam ia mengatur di Kampung Gawang Ulu, Kampung Gawang Tengah, Kampung Gawang Baru, Kampung Mawang Lama, Kampung Mawang Kara, Kampung Mawang Tapang, dua Kampung Mawang Tengah. Yo chat tapi boleh gila lagu seterus lagu demo gidi aku saningan lagu desok Amy Desian lagu Goyang Subi sebagai tok ngocit wawancara khas Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi bersama dua yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan ke pukur moi ngaromi titia jat sama-sama to beri bodiok dua lagu tu so Amy Desian lagu Goyang Subi.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Meralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anu tinggal suwa 2000 Shah Alam ngarasmi dok katuh takah jadi ni buah bandaraya drum di pengisytaharan adi dok ngatur di Dewan Jubli Perak Shah Alam Selangor. So kerja katuh takah ati jawatan yang dipetua dok gati ngaratuk bandar ka den Majlis Pembandaran Shah Alam MPSA dunukar ka Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA. Sejarah MBSA berguru ngah penetap MPSA ngaju anu bulan Disember 1970 Mei dibo akta ju perni akta perintah kawasan ni sidah ngah pengisytiharan bandar Shah Alam jadi pun rais Selangor. Diramiana duli yang maha mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor Mesrah Watikah Kerja Setu, Datuk Bandar, ke yang berbahagia, Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sederhana yang amat berhormat Dr. Muhammad Kirtoyo, Menteri Besar Selangor, Makagah Shah Alam, jadi ni buah bandaraya. Ngana kerja kagak hati raru dok ajen badak perik takah rakyat Selangor dan merakah teban Shah Alam ka takah bandaraya sejahtera nga mujur. Anu tidung syarah dok sensor section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Pukul 9 malam. Selamat malam bersama Dr. Jason Tree dan Abar Zawai Pemberdayung. Hakim Bas Sabah 2 Sarawak Dato' Azizah Nawawi terima dajah kebesaran negeri Sarawak beramah 2 ngiramat anu piberana ke Maipuruk Sawak yang dipetua negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Astana Negeri Sarawak Kuching. Ia terima dajah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS di Taban Golar Dato' Seri. Dajah disamah oleh yang dipetua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz Duoh Dato' T. Ah Chiang. Aku basah pari. Dajah disamah oleh yang dipetua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz Duoh Dato' T. Ah Ching. Sementara ini, 4 individu terima dajah Panglima Gemilang Bintang Kenjalang PGBK. Nuam ado individu terima dajah jasa bakti Sarawak DJBS. 20 taruh individu terima dajah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Poro-poro ge 1,150 individu terima anugerah Kebesaran Negeri Beramah Ondu Ayu Hino. Pimudah PIN 2 tenaga karan berisi moh da Sarawak kungang norik pimasang pusat data sebab industri itih biguna dang PIN 2 karan saan sistem penyejukan 2 operasi industri no. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobot nang sumber asli ino dapat turung kakat ekonomi negeri ngirisu teknologi di obo pakai. Ia sobat di ini tih takar ngin pingusap dan istiadat perbarisan 2 rapat raksasa beramah 2 ngiramat anu piberanak ke Maipuruk Sawak yang dipetua negeri Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nang pimasang modal insan, keroja pikarik, inovasi 2 keroja jaga obong tarun, bigunang nganya anotu Sarawak jadi kuasa ekonomi bau di Pulau Iti sebayu Sawak 2000 tarupuru. Antara sektor pinumpu ialah semikonduktor, keroja naik dimaju, tenaga hijau duo hidrogen. Nyatuk hal di Bokon, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, sobat nang, Petroleum Sarawak Berhad Petros jurah naik saluran paip gas di 95 km amue, sok kidurong ke zon perindustrian Samalaju Bintulu. Projek ino nganya kakat aduk pimudah tenaga Sarawak. Ino antara pimonus Sarawak Gas Roadmap toban gas ke kawasan di Bokon di negeri iti. Sijaka ino nganya pidoras ekonomi duoh kanua pimitia industri di makin maju. Iyo nang pimudah tenaga belisi toh ngin utung di Sarawak norik keroja modal saan sektor semikonduktor, keroja naik di maju, hidrogen duoh metanol. Gaji di kason sit so RM1,700 kang RM2,000 ia gorak sektor keroja dagang nama hasil keroja pakai teknologi 2 automasi. Pengarah Fakulti

Ekonomi Dua Perniagaan University Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah sebut nang, pimaat gaji inoh ido sija ingin utung nudu pikroja, pak ia gorak majikan namah da paguh krojai. Pakai sistem automasi so kroja manual kungang namah productivity tenaga kroja duo pingiluar syarikat. Yo sobat ini ti takar jadi tetamu dan program pasca belanjawan 2026 Malaysia Madani di Sarawak FM RTM Kuching. Jadi muti sejak abar di abu nyusun da Monica Gary duo abu nukar kang sinabau jagoi da Vanessa Denny. So section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngarum, duo salam sejahtera.

Jus Tengah Pagi. Selamat pagi, si bunga sah demuti pun punah bar. Sarawak pakai Super P.E.2 tenaga berosi norik pelaburan pusat data. Saluran pipe gas kidurong sama laju nguat pimudah tenaga Sarawak. Remaja Misty Puan, Oni Depago Dojat dan Dunia Digital. Selamat pagi bersama dua ku Film Nabuang dan Abar Pagi YFM Bedia. Hakim Bah Sabah 2 Sarawak, Dato' Azizah Nawawi terima darjah kebesaran negeri Sarawak Brahma 2 Ngeramat, Onu Pimbrana ke Moipuru Sarawak yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa di Astana Negeri Sarawak, Kuching. Ia terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak, PNBS, di Taman Golar, Dato' Sri. Di darjah sama, ialah yang dipertua Dewan Negara, Dato' Awang Bemi, Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz, dua Dato' Teh Ah Ching. Sementara itu, 4 individu terima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 2 mada individu terima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. 2 petara individu terima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Baru-baru 1,150 individu terima anugerah kebesaran negeri Brahma Onu Ayuh Ino. Sementara itu, Rimu Pekeraja Perkhidmatan Dr. Udara FDS di Kobus dan kes helikopter di Long Lelang Ulu Baram mui hendak beri dropas jagin penerima pegawai bintang Sarawak PBS secara anumeta. Mardemunu Ira Bidau, Kapten Zainul Afiq Bisham, Alayarham Dr. Ainul Barah Kamarudin, Bidau Alexan Adit Henry, Bidau Debra Moset, dua Bidau Jesse Payajok. Anugerah ini ialah tanda terima kasih nuduk pengorbanan suar rimah pikraja demunuk takar bitugas ngin perkhidmatan kesihatan nuduk rakyat. Pimuda PIN dua tenaga Karen Brosi medas Sarawak kungang norik pimasang pusat data sebab industri TV guna dan PI dua Karen sen sistem penyejukan dua operasi industri ino. Premier Sarawak dan Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sepetang, sumba asli ini dapat turun kakak ekonomi negeri ngerusuk teknologi dia berpakai. Ia sempat ini ti takar ngin pinusap dan istiadat perbarisan dua rapat raksasa Brahma Dua Ngeramat Onu Pingibranak ke Moipuru, Sarawak yang dipertua negeri Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nang pembangunan modal insan, kerja pikarik, inovasi dua kerja jaga abang turun biguna nyenotu Sarawak jagin kuasa ekonomi bawah dua pulau itu si bayu soa 2030. Antara sektor pinumpu ialah semiconductor, kerja naik de maju tenaga hijau dua hidrogen. Nyato harda bukan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari sebenang Petroleum Sarawak Berhad Petros jurah naik saluran pipe gas de 65 kilometer omua suak kidurung ke zon perindustrian sama laju Bintulu. Projek ini hanya kakak dada pemudah tenaga Sarawak. Ini antara pemenu Sarawak Gas Road Map Toban Gas kekuasaan de Boken de negeri ini. Sejak ini hanya pidoras ekonomi dua kano pemitia industri de makin maju. Ia nang, pemudah tenaga berosi pun ngin utung de Sarawak norik kerja mudar sen sektor semiconductor, kerja naik demaju hidrogen do metanol. Remaja Misti Puan Oni Depagu Dua Jat dan Dunia Digital. Gapi Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Sobenang, itinganya notu anak muda dianuna kandungan digital de pikiran keganasan dua persaingan melampau. Ahli Parlimen Petrojaya ino, Mitsuto, pakai media sosial dua pemain video padoi nuna gaya debotur dapat ngin pasas nuduk pemikir remaja. Yusof Deniti dalam program motivasi sedia menghadapi masa depan sesi dialog bersama Gapit Perdana Menteri di Dewan Sebaguna Taman Sukma Kuching. Robi 100 remaja biumur sementara neks memuai soa suakuasan Dewan Undangan Negeri Semariang suak dan
program ino.